0: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovana je Batajnica. Na eksplodirani projektili pali su Slankamen, Kotež i Zvezdaru. Područje Novog Sada je ponovo bilo na udaru. Bombardovani su rafinerija nafte, pojedina stambena naselja i okolina Beške. Ranjeno je više od 10 ljudi. Bombardovana je rafinerija nafte u Pančevu, područje Dečana i Kosovske Mitrovice gađano sa više od 20 projektila i ponovo je bombardovano poljoprivredno dobro Dobričevo kod Ćuprije. Najmanje 3 osobe povrijeđene su sinoć u pucnjavi u spomen parku Vraca u Sarajevu, ovo je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. 2 povrijeđena muškarca primljena su u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, dok se 3. povrijeđena osoba javila u bolnicu u istočnom Sarajevu. O pucnjavi je obaviješten tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo koji je izašao na teren. Izraelska vojska objavila je da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Iranska državna televizija javlja da su se eksplozije čule u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Nema detalja o tome šta je pogođeno, kolika je šteta i da li ima žrtava. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete koje su lansirane iz vazduha. Podsjetimo, Iran je sinoć ispalio projektile na izraelske ciljeve dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Prije toga je Izrael napao predgrađe Bejruta po prvi put od kad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Liban. Iran je već ranije saopštio da bi bilo kakav mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama zavisio od primirja koje je na snazi u Libanu. Agencija Associated Press citira neimenovanog američkog zvaničnika koji je izjavio da je predsjednik Donald Trump bio uvjeren da će ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu poslušati i da neće narediti udare na Iran. Američki predsjednik saopštio je da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji prije nego što Amerika i Iran postignu sporazum. Član iranskog pregovaračkog tima Majid Shakeri izjavio je da bi Iran, nakon što budu uklonjene sve prijetnje koje postavljaju Sjedinjene Američke Države njihovoj saveznici, mogao da postavi rok od 30 dana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza pod iranskom kontrolom. Broj žrtava izraelskog napada na palestinski policijski punkt u gradu Khan Yunis u pojasu Gaze porastao je na 9.30 ljudi je ranjeno. Ukrajinske snage pokrenule su nove napade dronovima na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Jedan civil je poginuo u napadu drona ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. Teroristički napadi Ukrajine će se nastaviti, a ljudi će ginuti sve dok evropske zemlje opraštaju kijevskom režimu predvođenom Volodimirom Zelenskim napade na njihovu teritoriju. Ovo je izjavio predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin. Upozorenja na tsunami izdata su nakon što je zemljotres magnitude 7,8 stepeni pogodio Mindanao na jugu Filipina. Policija je saopštila da je najmanje jedna osoba poginula, 4 su povrijeđene. Reuters javlja da vlasti provjeravaju najmanje 5 prijavljenih smrtnih slučajeva, ali izvještaji još nisu službeno potvrđeni. Zemljotres jačine 5,6 stepeni Richterove skale pogodio je južnoazijsku zemlju Butan. Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Reprezentativci Srbije u basketu 3-3 osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu pobjedom protiv reprezentacije Francuske rezultatom 20-19. Vozač Mercedesa, Italijan Andrea Kimi Antonelli, pobjedio je na trci za veliku nagradu Monaka u Formuli 1 na stazi u Monte Carlo. Antonelli je u Monte Carlo došao do 5. uzastopne pobjede u sezoni ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Francuza Isaka Hadjara iz ekipe Red Bull. Naredna trka u Formuli 1 bit će održana 14. juna u Barceloni. Njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je Roland Garros nakon što je u finalu u Parizu savladao Italijana Flavija Cobolija sa 3-2 u setovima. Ovo je Zverevu prva Grand Slam titula u karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je 15 stepeni, u Doboju i Zenici 16, u Bijeljini, Trebinju 17, u Neumu 18, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
4: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. I vrijeme je za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, vjetra trenutno nema, tiho je. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je također 16 stepeni, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 17, u Mostaru i Neumu 20, a u Trebinju 21 stepen. Najtoplije svjetske metropole su trenutno Atina i Peking sa 26 stepeni, u Tokiju je 22, u Madridu i Njujorku 21, u Moskvi i Rimu 20, u Sidneju 19, u Parizu, Beču i Torontu 17, a u Štokholmu i Londonu 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena. Utorak 9. jun bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Srijeda 10. jun očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti kišu i pljuskove, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 25 i 33 stepena. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 11. jun, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 19, a najviša dnevna između 20 i 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

0: kredita. Danski fudbaler Christian Eriksen, koji se srušio tokom jučerašnje prijateljske utakmice protiv Ukrajine, dobro se osjeća i uskoro će napustiti bolnicu. Ovo je izjavio ljekar reprezentacije Danske. Prijateljska utakmica između fudbalera Danske i Ukrajine prekinuta je juče u 65. minutu u Odenseu, a pošto je Eriksen kolabirao na terenu, a ubrzo je intervenisala ljekarska ekipa. Dok se reprezentacija Švajcarske priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, neočekivani protivnik zadaje joj glavobolje van fudbalskog terena, Zvečarke. Fudbalski savez Španije objavio je upozorenje za navijače i članove ekspedicije nakon što je utvrđeno da je područje oko trening centra u blizini San Diega prepuno otrovnih zmija. Problem nije bezazlen. Kalifornija ove godine bilježi povećan broj ujeda zvečarki, a prema dostupnim podacima tokom ove godine već su registrovana 3 smrtna slučaja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Zenici sa 56 i u Mostaru sa indeksom 58. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, zatim u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 28, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje samo ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, utorak 9. jun, bit će sunčano uz malu domirenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 8. junski dan počeo sa suncem, tokom dana očekuje nas postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti i pljuskove. U Trebinju, Zenici i Mostaru sa indeksima od 54 do 58 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 42 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Tuzli, Doboju, Prijedoru i Zenici, 29 i 8 u Banja Luci, Izmirenoj i u Bijeljini, Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar sa 33. Sutra utorak, 9. juni, sunčano uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 11 do 19, a onim dnevnim od 27 pa do 32 stepena. U srijedu nas očekuje postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove i kišu, jedino u Hercegovini će biti sunčano. Jutarnje temperature u srijedu od 11 do 20, a one dnevne od 25 pa do 33 stepena. Četvrtak će biti pretežno oblačan sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima i temperaturama ujutru od 10 do 19, a tokom dana od 20 pa do 25 stepeni, jedino u Hercegovini 30.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.